kula ora se bato ka bona bambanga ora se andavali nyakacha ora se anduwali hedaga ora se amma jalbaje sababu ora se selitira kabikado ora se male benga uliti koli ora se bimo tauru hoila nofa ora se aturu botawa yonki ora se ndaka uringa banga hore ora se ndaka botande jalnimi ora se.